0: Alima, magiko ba tinauna bantseno?
1: Tas giravam à volta da baía do tu.
0: Oh, kutokati, uninda siso. Kaye tuyorera. Mkihie kim.